Solis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Ne Jesu Christe, kur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agi vocati sunt.
1: Amen.